0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын ән қатында, тосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
2: Сезім үш...

0: таңғы аспан. Аспан FM-де.
1: Ассалаумағалейкум, қазақ елі. Таңмен таласа тіршілік қамына кіріскен баршаңызға қайырлы таң. Аспан FM махаббат мекені. Тамаша жаңалық, әсіресе бокс жанкүйерлері үшін бір күшті жаңалық. 2027 жылғы бокстан әлем чемпионаты біздің елде, нақтырақ айтсам, Астанада өтетін болыпты. Елорда әкімі Жеңіс Қасымбек пен Геннадий Головкин дайындық мәселелерін талқылапты дейді. Яғни келесі жылы әлемнің үздік боксшылары біздің елде жиналады. Боксты сенде делебес қозатын қазақ жанкүйерлері үшін бұл енді нағыз үлкен мереке болайын деп тұр. Сол боксты сенде делебес қозатының бірі өзім, бала күнімде енді азымыз қатысқан бар дегендей, бірақ енді ой, біздің ауылда бокс қатыспаған адам жоқ шығар, өйткені жалғыз үйіріміз олдығын. Сол бұйырса, келесі жылы елде бокстан әлем чемпионаты өтеді деген жаңалықты өздеріңізбен қатты бөліскім келіп, бүгін енді жұмысқа асығып келдім. Таңғы аспан басталды, ағайын. Қасиетті жұма қабыл болсын, бүгінгі құрған жоспарларыңыз бен шаруаларыңыз оңынан болсын. Ал қазір әдеттегідей таңғы көңіл күймен рахаттанып отырып, бір бірінен өтетін әдемі төрт хит ән тыңдайық. Сосын тура бір аптадан кейін Алматы облысының орталығында өткелі жатқан ғаламат фестиваль жайлы айтам. Микрофон алдында Нұрбек Қасым, Бласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де.

0: қайырлы таң аспан астындағы ағайын, бұл Аспан FM махаббат мекені. Бүгін 12-ші маусым, қасиетті жұма, ал 19-ші маусым күні Алматы қаласының жанындағы Қонаев қаласында ғаламат фестивалі өтеді. Бұл енді Аспан Фест 3-ші жыл қатарынан жалғасып келеді. Аспан FM-нен тыңдап жүрген сүйікті әндеріңізді жанды дауыста тыңдап, сүйікті әншіңізге қосыла шырқап, ерекше сезімге бөленгіңіз келсе, жылдың ең үздік фестивалінен қалып қоймаңыз. Кіру тегін, бұйыртса 19:00-де бастап кетеміз деп отырмыз. Ендеше қалып қоймаңыз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір зуу айта қалатын қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын мақалдат ойынын бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарлама қалдырыңыз. Бүгін енді әдеттегіден ең бірінші болып келген тыңдаушымыз, яғни ең бірінші хат жазған тыңдаушымыз ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болады. Ойынның шарты опынға мен бір мақал бастаймын, сіз ары қарай жалғастыруыңыз керек болды. Жалғастыра алсаңыз серіктесіміз Евразия36.kz сайтындағы Каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Ал енді WhatsApp нөмірді айтайын. 8-700-809-07-07. Барынша асып қойдым, кейбір тыңдаушыларымыз жай жесімей қаламыз деп жатады. Тағы бір айтайын ба, жарайды. 8-700-809-07-07. Хабарламаларыңызды күтем. Баршаңызға сәттілік, серік болсын. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19-шы маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспай, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19-шы маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Шапағат. Махаббат. Екқабат. Мақалдат.
1: Мақалдат. Аспан FM-де.
2: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Аспан FM махаббат мекені, сағат таңғы 7:23. Ал таңғы аспанда мақалдат ойыны басталып кетті. WhatsApp нөмірімізге мақалдатқа қатысам деп хабарламаға қалдырған тыңдаушыларымыз өте көп. Соның ішінде алдын ала айтқанымдай, ең бірінші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдым. Тыңдаушымыздың есімі Медет, қазір Алматы қаласында Мұратбаев көшесінде Аспан FM тыңдап, жоғары қарай зулдап бара жатыр екен. Өзінің айтуынша, жеке көлік жүргізушісі. Медет мырза, жылдамдығыңыздың сыры неде? 600-дей хат кепті, соның ішінде. Ау.
3: Ала, машина айлетке жазып үлгермей қалатын, бүгін жолда тоқтап тұрып жазып көрейін дедім.
2: Машин жай өзіңіз тоқтаған бедіңіз, әлде тоқтап тұрып жазып көрейінші деп әдейі тоқтадыңыз ба?
3: Әдейі тоқтап жазып көрейінші дедім, өйткені жұмысқа ерте тұрған екен бүгін.
2: Жақсы, жақсы. Тоқтап тұрып жазсаңыз болады екен, түсуге.
3: Болады екен,
2: иә. Көлік жүргізушісін дедіңіз, енді 20 литр бензин ұтып алсаңыз, сол көлікке құясыз ба, әлде өзіңіздің көлігіңізге құясыз ба?
3: Жоқ, өзімнің көлігіме құямын.
2: Өзіңізге құясыз, басқа онсыз да ақша көп шығар. Мәке, ойының шартын білетін шығар сенді. Дегенмен де еске салып бір түсіндіре кетейін, қазір бір мақал бастаймын, сосын ары қарай сіз жалғастыруыңыз керек мақалды. Енді мақалды жалғастырып әкете алсаңыз, жаңа айтқанымдай, Евразия36.кз сайтындағы каско онлайн сақтандыру ұсынған 20 литр бензинді ұтып аласыз. Ал енді мақалды жалғастыра алмай қалсаңыз, ол сыйлық не істейміз?
3: WhatsApp-та алғашқы жазған адамға бұйырады.
2: Тура. Тура айттыңыз. Дәл солай, құрметті радио тыңдаушы, ендеше қазір енді мақалды сізден мұқият тыңдап отырыңыз. Медет мырза, сәл мүдіріп ойланып қалған сәтте жаза берсеңіз болады енді, мақалдың жалғасын білсеңіз. Бәлкім, кім білет, 20 литр бензинді сіз ұтып қаларсыз. Ал, Медет мырза, ендеше сізге сәттілік серік болсын, мақал мынандай. Пәлен жерде алтын бар. Так. Оңай мақал ғой енді, Медет мырза. Пәлен жерде алтын бар, жалғасы. WhatsApp-қа хабарламалар келіп жатыр. Дұрыс жазып атқан тыңдаушыларымыз өте көп. Барсаң бақырда жоқ дейді. Жоқ, ондай емес.
3: Ондай емес па? Мен соны айтайын.
2: Жоқ. Пәлен жерде алтын бар. Айтпақшы, Медет мырза ойланып атқан кезде, құрметті радио тыңдаушы, бір хабарландыр айта кетейін. Дәр қазір біз TikTok-та да тікелей эфирдеміз. Ойынды тыңдап қана қоймай, көріңіз келсе.
3: Қандай бар?
2: Қандай бар ма, әлде?
3: Қайда бар?
2: Пәлен жерде алтын бар, өз жеріңдей.
3: Қайда бар?
2: Тамаша, тамаша. Құттықтаймыз. Эх, мәке, ойланып қалғанға, ұтылып қалатын болды ау деп едім. Еске түстім, әлде бір көмектестім бе, қалай болды жалпы?
3: Қасымда көмектесті.
2: Қасыңызда кім бар?
3: Қасымда жолдасым бар.
2: Жолдасыңыз екеуіңіз бірге жұмысқа барасыз ба?
3: Иә, жұмысқа тастаймын.
2: Оқсын тастайса өзіңіз ары қарай кетесіз. Жолдасыңызға енді, жаным, рахмет, саған да бір бетін шөп деп сүйіп қойсаңыз болады шығар. Өйткені сіз дәл қазір 20 литр бензин ұтып алдыңыз. Медет мырза, құттықтаймыз. Ал сыйлықты ұсынған серіктесіміз Евразия36.кз сайтындағы каско онлайн сақтандыру екенін тағы бір айта кетейін. Каско сақтандыру полисін сатып алып, көлік немесе бағалы сыйлықтар ұтып алуға болады. Медет мырза, құтты болсын, күніңіз сәтті болсын, жұма қабыл болсын.
3: Рахмет, қуаныштым. Сіздерге де сәттілік жұмыстарыңызға.
2: Көп рахмет. Қазір енді бірақ телефонды қасын қоймаңыз. Эфирден тыс уақытта сізге ұтып алған сыйлығыңызға қатысты мәлімет айтуым керек. Келістік қой?
3: Естік.
2: Жақсы. Ал құрметті радио тыңдаушы, енді WhatsApp-қа хабарлама қалдырып, ойынға қатыс.

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматыда күн ашық, сынап бағанасы плюс 20 градусты көрсетіп тұр. Түске қарай плюс 27 градусқа дейін көтеріліп өткен. Сағат 2-лер шамасында ма, бәлкім оған дейін аз ма себелеп жаңбыр жауып өтеді деп болжанған. Ал Шымкентте күн ашық, бүгін жауын шашын болмайды. Температура плюс 21 градусты тұр. 11 мен 2 аралығында сынап бағанасы плюс 30 градусқа дейін көтеріліп өтеді болжанған. Ақтөбеде аспан алы бұлтты дейді. Плюс 15 градус нөлден жоғары болса, термометр бағамы сағат 2-лер шамасында плюс 25 градусқа дейін жетеді дейді. Ал кешке қарай сәл себелеп жаңбыр жауы өтуі мүмкін.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Жолда келе жатқан әр қайсымызға ақ жол. Қоғамдық көлікте келе жатсаңыз да, өз көлігіңізде келе жатсаңыз да, жолда абай болыңыз, жолда жүру ережесін мұқият сақтаңыз. Жол енді қатер кешірмейді дейді. Оның үстіне қазір камераларда көп, айыппұл келуі мүмкін, сондықтан жылдамдық қасырмағаныңыз дұрыс. Ал қазір енді кәсіби кеңес айдарын тыңдайсыз. Әріптесім Жандос Мұстафа, Алихан Компани Алматы жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің бас сауда менеджері.

0: музыкант, сарапшы Асхат Бейбіт Мұрза екеуі мына құрылыс жұмыстарына қатысты бір өте маңызды тақырыпты талқылапты. Ендеше бірге тыңдайық, ал одан кейін шырқалатын әдемі үш әннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір жақсы жаңалық айтады. Сіздермен бірге тікелей эфирде Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
2: Бәріне жалынды сәлем. Дәл қазір менің алдымда Алихан Компани Алматы жүрісінің бас сауда менеджері, сарапшымыз Асхат Бейбіт Фотыр. Асхат, қалғалай.
3: Жақсы, рахмет.
2: Мен енді кезекті бір оқиғамен келіп отырмын. Өткенде жездем үйіне барғам, осыдан бірнеше ай бұрын құрылыс жұмыстарын бастап жатырмын деген. Содан кейін арға бір екі ай сап тағы барсам, кей қабырғаларында ұсақ жарықтар пайда болыпты. Былайынша айтқанда, материалды қымбат алдым деп отыр, жақсы жұмысшыларды жалдадым дейді. Бірақ сонда да осы жарықтар не үшін пайда болды?
3: Негізі жақсы сұрақ. Әр кезде тамаққа тұз керек сияқты, мына шпаклевкаға жаққан немесе краскаға грунтовка керек болады. Грунтовканың басты мақсаты не? Грунтовка мына стенаға шпаклевка жағатын алдында, ол былай айтқанда пленка жасайды. Пленканың арқасында жасалған, сенің мысалы жағып отырған шпаклевкаң үнемделеді, және де сен уже қорықпайсың, стена құрғап тұрып өзіне ылғалды тартып алды деп. Ылғалды тартып алғаннан кейін әрине ол жерде трещина немесе әртүрлі узорлар пайда болады. Сондықтан шпаклевка жақсы, сапалы, қымбат болса, грунтовкада соғұрлым сапалысын алып жаққан дұрыс. Негізі осыны дұрыс емес жасағанда арзанға жүгірер болса, ол мына трещина кейбір кездерде мүлдем стенасы түсіп қалып жатады шпаклевкасы. Сондықтан сол болмас үшін грунтовка әлде бір маңызды рөлін ойнайтыны ескерген жөн.
2: Қабат деген ай осыны естіп отырып, жездем екі есе шығынға ұшырағанына өкінішті деп отырмын да, Асхат, иә?
3: Ол да бар, иә, мүмкін.
1: Кәсіби кеңес. Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
4: Құрылыс рахат сыйлау керек, мәселе тудырмау тиіс.

0: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Баршаңызға тағы да қайырлы таң дей отыра таң аспандары қарай жалғастырайық. Студияға әріптесім Ақнұр Жол Ниязқызы келді. Ақнұржан, қандай қызық жаңалық айтайын деп отырсың?
2: Баршаңызға қайырлы таң. Алда жастардың некеге тұру үшін әдемі дата бар екен. Оған үлгеру үшін бүгіннен бастап өтініш беруді ескертті. Осы туралы айтып беремін.
1: Жақсы, тыңдайық.
0: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
2: 26.06.2026 деген әдемі күнде неке қиғыларыңыз келсе, бүгіннен бастап өтініш беріп үлгеріңіздер дейді азаматтарға арналған үкімет. Егер дәл осы күні некелеріңізді қиюды жоспарласаңыздар, өтінішті алдын ала тапсыруды ұмытпаңыздар. Себебі неке қиюға өтініш 15 күнтізбелік күн бұрын қабылданады дейді. Ал бұған дейін Шымкенттегі Ахат бөлімінде 26.02.2026 деген әдемі күнде неке қиған жастар үлкен кезек тудырып бір күнде 51 неке қиған екен.
1: Күшті, Ақнұр, мен 26 күнге тойға тапсырыс алып қойып едім. Расымен де күшті дата таңдаған екен, қазір сен айтқаннан кейін ойлап отырмын. Жастар бақытты болсын.
0: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Иә, жастар бақытты болсын, ардақты ағайын. Той демекші, расымен енді радиодан бөлек той жүргізетініміз де бар. Әулеттеріңізге, отбасыларыңызға той қуаныш болып жатса, ұялмай, қызармай, емін-еркін хабарласа беріңіздер. Ал тағы бір қызық жаңалық айта отырайын. Бразилиядан келген бір саяхатшы біздің елді аралап шығып, табиғатымызға емес, адамдарымызға таңғалып жүр екен. Ол неге таңғалып жүр екен? Ол жайлы қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын әдемі төрт әннен кейін асықпай айтайын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
3: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлаққаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
4: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар.

0: в Алматы 8 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: «Таңғаспан». «Аспан ФМ-де».
3: Аспан ФМ, махаббат мекені, тікелей эфирдегі таңғы аспанда тағы бір қызық әрі тамаша жаңалық тыңдап отырыңыз. Бразилиядан келген бір саяхатшы біздің елді аралап адамдарымызға таңғалып жүр екен. Айтуынша көп елде туристер пайда табуға тырысып, енді көбірек ақша алуға барын салады ғой. Ал біздің елде керісінше қолыңа ақша ұстатып, жол көрсетіп, көмектесіп, тіпті дәм ұсынып жіберуге дайын тұрады дейді. Ондайға үйренбеген енді шетелдік үшін қазақтың қонақжайлылық кәдімгідей таңғаларлық нәрсе екен. Сырт көз сыншы дейді ғой енді. Бірақ дәм ұсынып қонақлауды қатырамыз дегенмен жай жай ақша беру жағын білмеймін енді. Айтпақшы, ол Қазақстан мен Мысырды салыстырып, екі жақтың адамдары жер мен көктей депті. Былтыр емес, арғы жылы енді бізде барғанбыз Мысырға. Келген соң пирамидаларды көріп кетейік деп бардық. Жаңа айтқым келіп отқаны, әсіресе пирамиданың жанында кәсіп қылып жүргендер ақша жасау жағына сұмдық екенін. Енді автобустан түскен соң пирамидалардың фонда әдемі суретке түсу үшін екі дөңгелекті атарба жалайды екенсің. Мейлі де оған да міндік, енді межелі жерге келген соң әлгі арбакеш асты үстімізге түсіп, кел, былай суретке түсіріп жіберейін, былай тұрыңдар деп енді жаны қалмады. Жарайды деп біздер риза болдық, сөйтсек онысы үшін қосымша ақша сұрайды екен. Қой, бермейін деп тұрдың, енді қазақтар ақшаға тар екен деп ойлап қалмасын деп сұраған бергем. Сөйтсем олардың әдеті сол екен. Мейлі, оны қойшы енді. Айтпақшы, биыл Қонаев қаласында Аспан Фест болатын естідіңіз бе, естімедіңіз бе, білмеймін. Естімесеңіз кезең күтіп тұрған жүрекке жаңылмай жол табар әдемі үш әннен кейін сол жайлы айтамын. Айтпақшы, құрметті радио тыңдаушы, бүгін қасиетті жұма, күнтізбеде 12-ші маусым, ал таңғы аспанда әдемі үш ән тыңдайық, жаңа айтқанымдай сосын эфирге қайтара аламын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан ФМ-де.

0: баршаңызға қайырлы таң, Баспана FM махаббат мекені. Бүгін 12 маусым, жұма, ал жаздың ең ерекше оқиғасы Аспан Фестке тура бір ақ апта қалды. Келесі жұма, яғни 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында жылдың ең үздік музыкалық оқиғасы Аспан Фест өтеді. Сіздер үшін радиомыздың негізін қалаушы, қазақ эстрадасының ең үздік, өздеріңіздің сүйікті әншілеріңіз Мейрамбек Беспаев ағамыз бастап, Сәкен ағамыз бар, Тұрар, Баян Сұлу, Әмре, Ернар Айдар, тағы да басқа еліміздің ең жарық жұлдыздары өздерінің ең хит әндерін орындап, Қонаев Аспанын әнге бөлейді. Әрине, қызықты интерактив ойындар, күшті-күшті сыйлықтар да бар. Ендеше жаздың көңілді кешін бірге өткізейік. Кіру тегін, басталуы 19:00.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі хит ән тыңдайық. Сосын таңғы аспанда әуенсіз ән ойыны басталады. Ойынның шарты оңай, мен бір танымал әннің сөзін өзгеше әуенге салып айтамын. Ал сіз оның қандай ән екен, яғни атауын немесе орындаушысын айтсаңыз болды. Жеңімпаз және де жеңімпазға еліміздің кез келген кинотеатрынан қалаған киносын көруге жарайтын екі билет сыйлаймыз. Ойынға қатысқыңыз келсе, дәл қазір біздің WhatsApp нөмірімізге әуенсіз әнге қатысам деп хабарлама қалдыруыңыз керек. Бүгін енді 12 маусым, сондықтан 12 болып келген қатесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөмірі сол бұрынғыша 8700-809-0707. Ендіше хаттарыңызды, хабарламаларыңызды жаза беріңіздер. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
3: Подарки от Shell и Expert Oil. До 15 июня только в сети Expert Oil. Покупай моторное масло Shell, получи гарантированный подарок и участвуй в розыгрыше суперпризов. Наушники Apple AirPods Max, фен Dyson Supersonic, смарт-часы Huawei Watch, LED-телевизоры и два массажных кресла от Genau Nirvana. Подробности на сайте expertoil.kz.
4: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7-707-577-75-75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: әуінсіз ән Аспан FM-де.
1: Я бұл Аспан FM, махаббат мекені. Баршаңызға қайырлы таң, Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Таңғы Аспан радио шоуында әуенсіз ән ойыны басталды. WhatsApp нөмірімізге келіп жеткен көптеген хаттың ішінде алдын ала хабарлағанымдай 12-ші жазған тыңдаушымызға қоңырау шалдық. Есімі Жанар. Қазір Аспан FM-ді тыңдап Алматы қаласында жолда келе жатырмыз дейді. Жанар, қай көшедесіздер?
2: Біз Достық көшесінде
1: Шымбұлаққа көшіп кетіп баратырмыз. Шымбұлаққа бара жатырсыздар ма? Күшті, қонақ келді ма?
2: Бәсе,
1: біз өзіміз Алматыда қанша тұрсақ айтыр, бара бермейміз айтыр. Бір қонақ келген кезде ғана барамыз ғой Шымбұлақ деген жақтарға.
2: Иә.
1: Ал Қызылордадан келген қонағыңызға қош келдіңіз дейік.
2: Рахмет.
1: Ал Жанар ханым, ойынның шартын қысқаша бір түсіндіре кетейін, сосын бастаймыз. Ойынның шарты оңай, өзіңіз білетіндей қазір бір танымал әннің мен әуенін өзгертіп айтамын. Сіз сөзін ғана мұқият тыңдап отырып, қандай ән екенін немесе кім орындайтынын тапсаңыз болды, жеңімпазсыз. Ал жеңімпазға еліміздің кез келген қаласынан көруге, қалаған киносын көруге жарайтын 2 билет сыйлаймыз. Ал сізге бүгін сәттілік серік болсын деймін. Бастай берейік па?
2: Рахмет. Я бастайық.
1: Кеттік ал.

0: деп осылай қысқа қайырсам қалай? Әлде айта берейін ба? Таптыңыз ба? Ау.
1: Так, а что, лучше тут, да, не хочу.

0: айта бер, тоқтай алмай қалсаң да.
1: Жаным деген адам
0: кездесер. Сонымен әннің атауы немесе орындаушыны айтсаңыз болды. Енді Қызылордадан келген құрбыңыздың алдында қазір бір түрлі ыңғайсыз болып қалмасын.
1: Ұят
0: болып қалмасын, иә. Тіліңіздің ұшында тұрса, айналаңызға көрсетіп алсаңызшы десең. Ешті әзілдейтін бар енді. Сонымен. Бірінші былай бастайық. Бұл әнді қыз айта ма, жігіт айта ма? Сіздің ойыңызша. WhatsApp-қа бір қарап қояйын, дұрыс жауаптар. Ой, дұрыс жауап, өте көп. Көбі танып атыр бұл әнді.
1: Онда жеңілдім.
0: Мә, сүйте салдыңыз ба не? Бір нұсқа айтып көрмедіңіз бе? Бәлкім дәл түсіп қаларсыз.
1: Жанымды емдейтін.
0: Бір, екі, екі жарым,

0: жақсылап көмектесіп жіберсем болады ғой деп отқан сияқты Жанар. Жақсы, енді ойының аты ойын, біреу ұтады біреу ұтылады деген. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Диана Исмайлдың орындауындағы кездесер әнін бірге тыңдайық, сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студиядан Нұрбек Қасым. Айтпақшы, жеңімпаз анықтамаппыз ғой, сонымен қайда асығып бара жатырмын білмеймін. Ал бізге дұрыс жауапты ең бірінші жауап кім жазған екен қазір анықтаймыз. Ғазизхан Шекербек деп жазған нұсқалар келіп жатыр. Диана немесе кездесер деп кім жазды соны анықтауымыз керек. Ең бірінші болып бізге Диана Исмаил деп WhatsApp нөмірге хабарлама қалдырған тыңдаушымыздың WhatsApp нөмірінің соңғы сандары 2080 деп аяқталады екен. Тыңдаушымыздың есімі кім болды екен, қай қаладан екен әзірге білмейміз. Құрметті радио тыңдаушы, құттықтаймыз, сіз Бақытбек деп жазып жатыр. Бақытбек мырза, құтты болсын. Сіз Алматы қаласында, енді Алматыдан болсаңыз, Алматы деп жазыпты. Қалаған кинотеатрға барып, өзіңіз қалаған киноны көруге жарайтын екі билет ұтып алдыңыз. Құтты болсын. Қазір енді WhatsApp нөміріңізге кері байланысқа шығып, билетті қайдан сізге қалай жеткізетінімізді түсіндіремін. Ал құрметті радио тыңдаушы, енді мен сіздерге бүгінгі ауа райы болжамын айтайын.
1: Әуенсіз ән Аспан FM-де. Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
0: Әсем қаламыз, Алматының аспаны ала бұлттанып тұр екен. Сынап бағанасы плюс 20 градус нөлден жоғары, түске қарай плюс 27 градусқа дейін көтеріледі екен. Сағат 2-лер шамасына себелеп жаңбыр жауы өтуі мүмкін. Шымкентте бүгін күн ашық, жауын жашын болмайды деп болжанды. Ал сынап бағанасы плюс 23 градуста тұрса, сағат 2-лерге қарай плюс 30 градусқа дейін жетеді деп болжанған. Ақтау аспаны да Алматыдағыдай ала бұлтты, плюс 17 градуста тұрған термометр бағамы сағат 11 мен 2 аралығында плюс 25 градусқа дейін жетеді дейді. Сосын кешке қарай аз-маз жаңбыр жауы әбден мүмкін.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
0: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
1: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
0: Yeah, әуен сән ойынның жеңімпазы бізге жазды. Алматы қаласынан екен Бақытбек деген тыңдаушымыз, құттықтаймыз. Жолда келе жатсаңыз, әрқайсыңызға ақ жол, құрметті радио тыңдаушы, діттеген жерлеріңізге аман есен жетіп алыңыздар. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін кезек афиш айдарында елімізде өтетін ең үздік мәдени және спорттық шаралар жайлы әріптесім Жандос Мұстафа айтады. Алаудан кейін шырқалатын күшті үш әннен кейін әріптесім Ақнұр Жолниязқызы қыздар әлемінен бір қызық жаңалық айтамын деп дайындалып отыр. Менің есімім Нұрбек Қасым. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік ән.
1: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
3: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
5: Армысыз цирк дюсюлей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым 11-15 маусым аралығында 5-не оданда көп билет сатып алсаңыз, фэмили промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Жайдарман туған күніне орай Жайдарман Freedom Super Cup арнайы жобасы өтеді. Ардагер Жайдарман топтары бас қосатын қызықты кеш болғалы тұр. 20 маусым күні кешкі сағат 6-та Республика сарайына келіңіз. Санремо фестиваль әліне шақырамыз. Санремо бұл өткен дәуірдің жарқын хит әндер мен дауыстары бірегей орындаушылары топтасқан шоу. 24 қазан күні бір сахнада сіз үшін Альбана, Сабрина Салерна, трибьют шоу Адриана Челентана, трибьют шоу

0: және Сон Паскаль өнер көрсетеді. Барс Арена, Астана. Атаңызға айналған виртуоз скрипкашы Дэвид Гарреттің әлемдік туры Қазақстанды қамтиды. Бұл жай ғана шоу емес, нағыз классика, джаз және рок хиттерінің синтезі. 15-ші қыркүйек күні Астана, 16-ші қыркүйек күні Алматы қабыл алыңыз, қарсы алыңыз. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да, 15%-ға дейінгі кэшбэк иемдедіңіз.
1: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
2: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.
3: Кейді өзімді ойламай, басқа жанды шын бақытты ғыламын. Бәлкім бақытсыз.

0: Аспан FM.
1: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік әндер.

0: Таң қайырлы болсын, аспанасында жан жайсаң жақсы адамдар. Бұл Аспан FM махаббат мекені, сағат 8:44. Ал студияға әріптесім Ақнұр Жан келді. Қазір қыздар әлемінен бір қызық жаңалық естиміз.
1: Иә, баршаңызға қайырлы таң. Марафонда жүгірген 93 жастағы әже туралы айтып беремін.
0: 93 жасында марафон жүгірген ба? Мәссаған тыңдайық.
2: Қыздар News Аспан FM-де.
1: Астана қаласында өткен марафон жарысында 93 жастағы әже...
0: Біздің елде ма?
1: Иә. 93 жастағы әженің қатысқаны көпшілікті тәнтетті. Ол өзінің жасына қарамастан 10 шақырымдық қашықтықты сәтті бағындырды. Әжеміздің айтуынша, үнемі салауатты өмір салтын сақтайды екен, ал желі қолданушылары әженің қайсарлығымен белсенді өмір салтын үлгетіп, оны жастарға үлкен мотивация деп бағалауда.
0: Мәссаған, мотивацияны білмей, мен де ұялып отырмын кішкене. 93 жастағы апамыз марафонға қатысып жүргеніңіз, біз неге қатыспаймыз деп ше. Бір жылды қатысқаным бар. Сөйтіп жаңа тілім салақта әрің дегенде межеге жете алмай келе жатсам, жанымда бір ата. Енді ол кісі де жай жүгіріп келе жатыр енді, бірақ менен озып бара жатыр да. Содан кейін намыс қатырысып атамен әңгіме айтып жеткен бір Ақнұр санасына қызық жаңалығың үшін әрине көп рахмет.
2: Қыздар News Аспан FM-де.
0: Ақнұр, Алматы қаласы күннен күнге дамып келе жатыр, байқап жүрсің ба?
1: Иә.
0: Жолдарда, мынау үйлердің аспеті, сыртқы келбеттері де, жарық барлығы. Енді тіл көзден сақтасын, тағы бір Алматыға қатысты қызық жаңалық айтайын деп отырмын. Алматыда қоқыстан тоқ өндіретін зауыт салынғалы жатыр екен, ойлашы.
1: Мәссаған, қалайсың?
0: Қоқыстан тоқ өндіретін зауыт. Ол жайлы қалай сонда деген сұрақтардың барлығын қазір қысқа ғана жарнамадан кейін шырқалатын тамаша 4 әннен кейін толық естисіздер. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы Аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz. Яндекс.Гоу көлікпен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс.Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/gov. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі, жеткізілу қызметін серіктестерін жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
3: Ты чего такой грустный?
4: Плитка отвалилась.
3: Так надо было брать клей в Алихан Компани Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан

0: Алматы уақыты сағат 9. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ezet.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де.
3: Баршаңызға қайырлы таң, аспан астында жақсы адам бұл Аспан FM махаббат мекені. Толқынымызға жаңадан қосылсаңыз, ыңғайланып жайғасып алып, тағы бір жақсы жаңалық тыңдай отырыңыз. Алматыда қоқыстан тоқ өндіретін алып зауыт салынады екен ағайым. Күніне 2000 тоннаға дейін қоқыс өңдеп 60 мегаватт электр қуатын береді дейді. Ең қызығы, бұл жоба жыл сайын 200 тоннадан тоннадай зиянды шығарындыларды азайтып, қоқысты азайтады екен. Яғни қоқыс енді жай жатпай жарыққа айналмақ. Ғажап, енді бұл жаңалық қызық болып, басқа елдерде бұл жағы қалай болып жатыр екен деп интернет ақтармайын ба? Сөйтсем, дамыған елдер оның ондаған жыл бұрын қолға алған екен. Тіпті Швеция өздеріндегі қоқыс жетпей басқа елдерден тасиды екен. Ал Дания қоқыс зауытының үстінде шаңғы теуіп жүрсе, Жапония мен Сингапур қоқыстан жарылып отқан біраз болды. Енді Алматыда да қоқыс көме бермей, одан электр өндіретін болды. Яғни кешегі қоқыс ертең үйдегі шамды жағуы әбден мүмкін. Осындай тамаша жаңалықтан кейін таң аспанда жүрекке жаңылмай жолда бар тағы бір тамаша төрт ән тыңдайық. Сосын таңертеңмен ойынға қатысып отысты болды. Келетін тыңдаушыларымыз үшін бір жақсы жаңалық айтамын. Есімім Нұрбек Қасым, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

0: FM Махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң, ардақты ағайын. Баршаңызды 19-шы маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында өтетін ғаламат фестивалге шақырамыз. Биыл 3-ші жыл қатарынан Алматы облысы әкімдігімен Аспан FM радиосы мыңдаған көрерменнің жүрегіне жол тауып Аспан Фест фестивалін ұйымдастырып келеді. Бұйырса 19 күні радиомыздың негізін қалаушы Мейрамбек Беспаев ағамыз бастап қазақ эстрадасының ең жарық жұлдыздары Аспан Фест сіздер үшін ән шалады. Ендеше баршаңызды күтеміз, басталуы сағат 19:00-де. Кіру тегін. Бұл біздің жаз, бұл біздің фестиваль. Ендеше қалып қоймаңыз.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
0: Ал қазір енді таңғы аспанда қысқа ғана зу өте қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын уақыт машинасы деген ойынды бастаймыз. Ойынға қатысыңыз келсе біздің WhatsApp нөмірімізге дәл қазір уақыт машинасы деп жазыңызда және өзіңіздің қалаңыздың да атауын тіркей кетіңіз. Бүгін енді 12-ші маусым, сондықтан WhatsApp-қа 12-ші болып келген хат иесі ойынға қатысу мүмкіндігіне ие болсын. WhatsApp нөміріміз 8700-809-0707. Ендеше баршаңызға сәттілік серік болсын ағайын. Бұл Аспан FM Махаббат туралы үздік әндер.
1: Таңғы Аспан. Аспан FM-де.
2: Құттықтау сәлем жолдауға.
3: Тілек айтып қолдауға.
2: Шақырамыз бәріңді.
3: Құттықтаймыз тыңдауға.
4: 8-700-809-0707. WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
5: Құттықтаймыз, құттықтаймыз, құттықтаймыз.
1: Жарнама. Представь. Утренние прогулки по мягкому песку, теплые волны, ласкающие твои ноги и солнце, согревающее твою душу. Днем беззаботное купание в кристально чистой воде и веселые игры на пляже. Вечером уютные посиделки с любимыми на террасе, наслаждаясь закатом и звездным небом. И все это с отличным сервисом и гостеприимством, которое создает атмосферу идеального отдыха. Все это ждет тебя на базе отдыха «Золотые пески» в Копчегае. Приезжай и насладись незабываемым отпуском.
6: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
7: Мен Айқын Төлепберген, біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
6: Ата-ананың міндеті – баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында.
7: Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.
1: Яу, Аспан FM махаббат мекені, баршаңызға қайырлы таң. Аспан астындағы жақсылар мен жайсаңдар. Ал таң аспанда уақыт машинасы ойыны басталды. Біздің WhatsApp нөмірімізге алдын ала хабарлағанымызда 12-ші болып Мәди есімді тыңдаушымыз Алматы қаласынан ойынға қатысамын деп жазған екен. Енді Мәдиді жаңа ғана Мәдиға қоңырау шалдық. Әттең, енді байланыс үзіліп кетіпті. Демек, мен қазір бізге 13-ші болып жазған тыңдаушыға қоңырау шаламын. Аха, тұтқаны көтеруге дайын отырсаңыз. Ал бұл тыңдаушымыздың есімі кім екенін бір қарап өтейік. Мінекей нөмірді теріп жатырмын. Енді кейде осындай болып қалады енді. Мәди тұтқаны неге қойып тастағанын білмедім, қорқып кеттім деген әлде қоңырау шалады деп ойламаған болу керек. Ақтоты есімді тыңдаушымыз мінекей. Алло, Ақтоты, қайырлы таң, қалайсыз?
2: Қайырлы.
1: Уақыт машинасына қатысам деп сіздің хабарламаңыз 13-ші болып кепті. Енді жаңа 12-ші болып жазған тыңдаушымызға қоңырау шалып едік, байланыс үзіліп кетті. Қан неге екенін түсінбедім, бірақ енді бүгін ойынға қатысып сізге бұйырып тұр екен. Қалайсыз?
2: Жақсымын, шүкір.
1: Аспан FM-ді тыңдап не істеп отырсыз дәл қазір?
2: Үйге келе жатырмын, балабақшадан.
1: Балабақшадан үйге келе жатырсыз. Ал бала шағаны балабақшаға апарып, енді үйде не жоспар деген не ғой?
2: Бүгін енді жұма күн болғасын аптаны аяқтаймыз. Жұмыстың бәрі.
1: Үйге бар, ұйықтайды ғой көп. Көп аналар жан, балабақша, бала, ондай жоқ па сізде? Жақсы.
2: Жұмыста ғанамын.
1: Тамаша. Ақтоты, радио қалдақшындасын өшіріп қоясаңыз, ал мен сізге уақыт машинасы ойынның шартын қысқаша түсіндіре кетейін. Ойынның шарты оңай, өзіңіз білетіндей. Қазір мен қазақ әдебиетінің классикалық шығармаларының бірінен қысқа ғана үзінді оқимын. Сіз қандай шығарма екенін тапсаңыз болды, бір күшті сыйлық ұтып аласыз. Дайынсыз ба?
2: Мен өзім орысша оқыған едім, бірақ енді қазақ әдебиетін білемін.
1: Білесіз ба?
2: Айта алмаймын.
1: Бірақ енді көрейік дегенмен де бәлкім тауып қаларсыз. Ойынға қатысам деп жазыпсыз енді. Жақсы, ендеше сізге сәттілік, серік болсын. Қандай шығарма екенін табалсаңыз күшті болады. Қандай шығарма? Бурабай арқа аралы жер еркесі, ертеде қоныс болған Абылайға. Бауырында Бурабайдың қалың ағаш, көкшенің жалы менен біткен жалғас. Арудың ақпен өрген тұлымындай, қарағай қызыл қайың тал аралас, ертеде жел өтпейтін қызыл ағаш. Дариға бұл күндерде жап жалаңаш, қабірінің әуленің алашқа артық, ертеде Абылайға орда болған нағаш дейді. Сонымен, сізге таныс па бұл шығарма?
2: Өзіме таныс емес, бірақ Абылай ханға жазылған шығарма болу керек шығар.
1: Абылай ханның заманында өмір сүрген батыр жайлы шығарма. Солай сізге көмектесейін. Бұл поэма негізінде кинода түсірілген. Сюжетін айтайын, бәлкім есіңізге түсіп қалар. Ол батырдың інісі жаудың қызына ғашық болып қалады.
2: Білмедім.
1: Мен бір нұсқа айтып көрмейсіз бе? Қандай шығармалар білесіз?
2: Жоқ, білмеймін. Бізде батырлар көп. Қабанбайымыз бар, Бөгенбайымыз бар.
1: Тағы қандай батыр білесіз?
2: Так, Райымбек батырымыз бар.
1: Нұрбек батыр деген есіңіз бар ма сенің? Ондай жоқ.
2: Жоқ.
1: Әттең. Сіз енді таба алмадыңыз. Жаңа сіз тізіп өткен батырлардың ішінде егер де батыр баян деп айтқаныңызда жеңімпаз болар едіңіз. Мағжан Жұмабаевтың батыр баян поэмасынан үзінді болған.
2: Біліп жүрем.
1: Ақтоты, біліп жүріңіз, е? Ал енді күніңіз сәтті өтсін. Бүгінгі жоспарлаған ісіңіздің бәрі оңынан болсын. Деп сізді шығарып салайық. Ал біздің WhatsApp-қа ең бірінші бір шау жазған тыңдаушымыз кім екен, соны анықтайық. Батыр Баян деп жазған тыңдаушыларымыз бар. Мағжан Жұмабаев дейді. Енді бұл шығарманы көпшілік жақсы біледі деп ойлағам. Қателеспеппін. Батыр Баян деп мінекей бізге ең бірінші болып WhatsApp нөмірімізге келген хабарлама, WhatsApp нөмірінің иесінің WhatsApp-ның соңғы сандары 1148 деп аяқталады екен. Тыңдаушымыз қай қаладан екенін қазір естіп отырса жаза отырар. Енді Алматыдан шығар деп ойлаймын. Өйткені Алматы енді үлкен қала ғой, біріншіден. Екіншіден Алматыда бізді тыңдайтын тыңдаушыларымыз көп әдетте. Енді қандай сыйлық екенін айтайын. Жеңімпазға Алматы қаласында Назарбаев даңғылында орналасқан Республикалық ұлттық музейге мереке күніге арналған екі билет сыйлаймыз. Құтты болсын. Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді Әбжаппар Әлгожа әртіс көлеңін киіп таңғы аспанда бір ән шырқайын деп кезек күтіп тұр екен. Ендеше Әбжаппар Әлгожаның әніне кезек берейік. Сосын бүгінгі ауа райы болжамын айтамын. Студияда Нұрбек Қасым, Ласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Уақыт машинасы. Аспан FM-де.

0: Арая болжамы. Арая болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Аруғаламыз Алматының аспаны кинодағыдай болып тұр ардақты ағайын. Шөкім-шөкім бұлттар жүзіп жүр дегендей, ал сынаптағанасы қазір плюс 21 градуста тұрса, түске қарай плюс 27 градусқа дейін көтеріледі екен. Сағат 2-лерге қарай аз-маз себелеп жаңбыр жауып өтуі мүмкін. Ал Шымкентте бүгін жауын-шашын болмайды дейді, күн ашық. Ауа температурасы плюс 25 градуста тұрса, сағат 2-лер шамасына плюс 30 градусқа дейін көтеріледі деп болжанған. Ақтөбеде де аспан ашық дейді, плюс 20 градуста тұрса, термометр бағамы 11 мен 2 аралығында плюс 25 градусқа дейін көтеріледі екен.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
1: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
3: Алғаш қасер есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмеаралық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26-жы. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Ал қазір енді қысқа ғана жарнамадан соң тағы бір құлақтан кіріп бойдалар үш ән тыңдайық. Сосын Нұржол Ниязқызы әріптесім қыздар әлемінен бір тағы қызық жаңалық айтады. Бұласпан FM махаббат туралы үздік әндер.
0: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама.
4: Таңдауын жаңа спортейдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sportage 12 миллион 790 мың теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
5: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Келеферде таңғы аспан, ал кезек қыздар ньюс айдарына келді. Ендеше сөз кезегі әріптесім Ақнұр Жолнияз қызында. Ақнұржан, қыздар әлемінде қандай қыз бар екен?
1: Йогадан әлем чемпионатына қатысып, 4 жүлдені иеленген қазақстандық спортшы туралы айтып беремін.
0: Йогадан да әлем чемпионаты бола ма екен?
1: Иә, алғаш рет болыпты.
0: Қызық екен, тыңдайық.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
1: Үндістанның Ахмедабад қаласында алғаш рет йоганың спорттық жарысынан әлем чемпионаты өтіпті. Жарысқа 76 елден 500-ге жуық спортшы қатысқан, ал Қазақстанның намысын қорғаған Айжан Қуанышбаева жарысқа бапкерсіз, ешкімнің қолдауынсыз өзі ғана барыпты. 5 жылдан бері йогамен айналысатын Айжан тек тәжірибе жинау мақсатында барған екен, алайда ол нәтижелі өнер көрсетіп 4 күміс медаль жеңіп алды. Ал алтынды йоганың отаны саналатын үндістандықтарға қалдырыпты.
0: Күміс медальді жаман емес қой, бұлай тұрсын, 2-ші орын, 4-ті оның үстіне. Айжанды құттықтаймыз. Айтпақшы, йога дегенге есіме бірден біздің әріптесіміз Елмира Жоламанова түсіп отыр. Ол қыз да йогамен айналысып жүрген жоқ па? Осыны жарысқа барып еліміздің намысын қорғап қайтса болады екен ғой.
1: Айтамыз. Ал жақсы, мен өздеріңізбен келесі дүйсенбіге дейін қоштасайын. Жұмыс апталарыңыз сәтті аяқтасын.
0: Өзіңе сау бол, демалысың жақсы өтсін.
2: Қыздар ньюс. Аспан FM-де.
0: Ал құрметті радио тыңдаушы, қазір енді қысқа ғана қалай өтіп кеткен байқамай қалатын жарнамадан кейін тағы бір әдемі екі ән тыңдайық. Сосын кеше ғана өткен 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының ашылу салтанатында болған қызықтар жайлы айтамын. Бұласпан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Таңғы аспан. Аспан FM-де. Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме? Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сіргелі тойханасына шақырамыз. Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен. Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз. Сіргелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі. Бронши хабарласыңыз 877-577-7575. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

Құрыққа Батым екен ардақты ағайын, кеше 2026 жылғы футболдан әлем чемпионатының ашылу салтанаты Мехикода өте әсерлі өтіпті. Сахнада Шакира мен Бурна Бой турнирдің ресми әні «Дай-дай» деген әнді орындаған екен. Әнді рәсім кезінде барлық қатысушы елдердің тулары шығарылып, біздің Өзбекстан, біздің бауырлас енді Өзбекстан жанкүйерлері үшін ең ерекше сәт, ел туының әлем чемпионатына алғаш рет көрсетілуі болды. Өйткені ұлттық құрама осындай әлем чемпионатына тұңғыш рет жолдама алған. Өзбекстан топтық кезеңде Колумбия, Португалия және Конго Демократиялық Республикасы құрамаларымен ойнайды екен. Айтпақшы, биыл әлем чемпионаты тарихта алғаш рет бірден үш елде, АққШ, Канада және Мексикада өтуде. Ал турнирге рекордты 48 құрама қатысады екен. Өз басым енді ондай бір футбол жанкүйері емеспін, бірақ өзбек ағайын үшін қуанып жүрмін. Солар үшін де көре шығармын енді биылғы әлем чемпионатын. Әрине, жеңіс тілейміз және біздің құрамаға да жұғысты болып, қазақ футболшылары да әлем чемпионатына қатысатын күнді көрейік. Жақсы жаңалық көп болсын ағайын. Ал бүгінге таңғы аспан осымен аяқталды. Таңғы жұмыс аптасы соңына жетті дегендей, алдағы демалыс күндеріміз жақсы өтсін. Ал мен өздеріңізбен келесі аптаға дейін қоштасам, тікелей эфирде қауышқанша аман сау болайық. Есімім Нұрбек Қасым, Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

0: жалғастырып келеді. Келесі жұма 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында Аспан Фест өтеді. Бұл нағыз музыка мен жаздың жайдары мерекесі. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Ринат Гайсин, Әмре Тұрар және тағы да басқа жарық жұлдыздар бір сахнадан табылады. Басталуы кешкі сағат 7-те. Сіз де қалмай келіңіз Аспан Фестке кіру тегін. Ал қазір дереу өте шығатын жарнамадан соң керімді бір 4 ән тыңдап алайық та, содан кейін бүгін күн райы жайлы айтамын. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 24 градус ыстық. Түстен кейінде күн аз да бұлтты болады. Шырайлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 27 градус ыстық. Түстен кейінде күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде күн аз да бұлтты, 22 градус жылы. Түстен кейінде күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір шамалы үзілістен кейін тоқтаусыз қабыл алып үздік әндерді тыңдап, көңіл күйде жайдар болсын. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау, Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

қабырғасында балқыды тас мүжілді. Тоз бас деген үмітім босқа үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей ғып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорым табылмады. Жүрегімнен бас қорым

0: Алматы уақыты сағат 11. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.

0: жандар бар. Ендеше Қонаев аспан биыл да дүркілетеміз ғаламат фестивальге. Сіз де келіңіз, ашық аспан астында үлкен сахна, сүйікті әндер және ең бастысы еліміздің жарық жұлдыздары өнер көрсетеді. Сәкен Майғатиев, Мейрамбек Беспаев, Мақсат Рахмет, Баян Сұлу, Айқын, бәрі бір кеште сіз үшін ән шырқайды. Бұл кәдімгі концерт емес, нағыз жаздың атмосферасы. Кешкі сағат 7-те басталады, қалып қолмай. Сіз де келіңіз, Аспан Фест сізді күтеді, кіру тегін. Ал қазір бізде қысқа ғана жарнамадан кейін жаңылмай жүрекке жол табар керімді бір төрт ән шырқалсын. Сөйтіп бүгін күн райы туралы ақпармен келемін. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік Астанамызда күн ала бұлтты, 24 градус ыстық. Түстен кейінгі күн аздап бұлтты болады. Түс айлы Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 28 градус ыстық. Түстен кейінгі күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 20 градус жылы. Түстен кейінгі күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін ерекше сезімге бөлейтін бір төрт ән тыңдап алайық. Содан кейін кеше түнде футболдан биылғы әлем чемпионаты басталды. Міне сол жайлы айтып беремін. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студент

Inspires. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

алысты жақын, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе білімдер жүрек сөзің.

0: чемпионат жайлайды пен машылу матчында алаң иелері Мексика құрамасы оңтүстік Африка футболшыларымен кездесті. Ойын өте тартысты өтті. Тіпті әлем чемпионатының ашылу матчында алғаш рет 3 қызыл қағаз көрсетілді. Дегенмен атыстықтер алаң иелері жеңді, есеп 2-0. Ал таңертең 7-те Корея футболшылары Чехиядан басым түсті. Есеп 2-1. Дүбірлі футбол тойы құтты болсын. Енді 40 күн бойы алаңсыз есіміз кетіп нөмір 1 спорт түрімен ауырамыз. Ал қазір бізде қысқа ғана маңызды ақпараттық үзіліс. Сосын ары қарай да сүйікті әндер тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Жарнама. Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
2: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
1: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
2: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
1: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
2: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
3: Елестет көріңізші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: В Алматы 12 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тогда Арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жаны жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ернар Айдар.

7-8 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

0: Мұна тұрған қапшығайды елітіп шақыруда, ендеше келеш жұма күні Қонаев аспан әнмен әуелетіп, тағы да Ашық аспан астындағы фестиваль аясында кездесейік. Аспан фесте бір сахнада еліміздің сүйікті жұлдыздары өнер көрсетеді. Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Айқын Төлепберген, Мадина Садуақасова, Ғазизхан Шекербек және тағы басқалары. Бұл тек концерт емес, нағыз эмоция, энергия, жаздың жарқын кеші. 19 маусым кешкі сағат 19:00-де Қонаев қаласының орталық алаңы, кіру тегін. Ал қазір бізде лезде өте шығатын жарнама және бір төрт әдеменнен кейін бүгін күн райы туралы айтам. Жандос Мұстафа, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
2: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жол серігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticket On. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Дәл қазір оңтүстік астанамызда күн ала бұлтты, 26 градус ыстық, кешке де күн бұлтты болады. Шәлі Шымқаламыздың аспаны ашық екен, 30 градус ыстық, кешке де күн ашық болмақ. Ал еліміздің батыс Ақтөбемізде де күн аздап бұлтты, 25 градус жылы, кешке де күн ала бұлтты болады деп болжанып жатыр. Ал қазір қысқа ғана жарнамадан кейін Афиша Айдар аясында сіз бен біздің қаламыз өтетін ең үздік шаралар жайлы айтып беремін. Одан кейін махаббат мекенінде таңдаулы бір төрт ән шырқалсын, жақсы жаңалықпен келем. Бұл Аспан FM, махаббат туралы «Үздік әндер».
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакиханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека, Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Таңдауын жаңа спорт эйдж, көз тартарлық стиль, әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12 790 000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз.
6: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 766 77 88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Армысыз цирк дюсселей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5 не оданда көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13 маусым күні Сұңқар трамплинінде Ирина Кайратовна, Бакыр Кильяна РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлық және тағы басқалары. Дресс-код ақ деседі. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпан өтіп жатыр. 30 қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түп нұсқа сызбалар негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашала білгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Digital футбол форматында командалар алдымен digital кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 digital және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы Афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де Афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
8: Бір кино билеті неге алып келетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл беретін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз.

мекені. Мен сізге қазір Қайраттың ертең ойыны жайлы айтып беремін. Ұлттық құрамалар ойынына байланысты үзілістен кейін КПЛ қайта жалғасады. Ертең орталық стадионға Атырау қонаққа келмек. Қайрат футбол клубы, әсіресе Дастан Сатпаев, Челсиге аттанар алдында барынса белі ойнайды деп сенемін. Матч кешкі сағат 6-та басталады. Расымен де жеңіс тілейміз. Ал қазір қысқа ғана ақпараттық үзілістен кейін сүйікті әндерді тоқтаусыз қабыл алып тыңдай берейік. Бұл Аспан FM, махаббат туралы.

Жарнама. Артыға өрес арсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі Сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады. Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 13. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Ұмытылмас әндер.
3: Жан досым, үстем болсын мерейлі.
2: Заманауи

0: көз алдыңызға елестетіңізші, кешкі самал, Қонаевтың әсем аспаны, мыңдаған адам және сахнадан естілген әсем әуен. Ал сахнада сүйікті орындаушыңыз бұл Аспан Фест. 19 маусымда еліміздің ең танымал өнер жұлдыздары бір сахнада бас қосып, көрерменге ерекше көңіл күй сыйлайды. Бұл жай ғана концерт емес, бұл эмоция, қуат және жаздың ең жарқын кеші. Кездесетін жеріміз Қонаев қаласының орталық алаңы, басталуы кешкі сағат 19:00. Ең бастысы кіру тегін. Аспан Фестке келіңіз, бұл атмосфераны өз көзіңізбен көріп, жүрегіңізбен сезініңіз. Жұмыс аптасының соңғы күні сәтті өтсін. Эльмира Жоламанова, 3 сағат бойы осындамын. Бұл Аспан ФМ, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым, Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Неге көңіл күйің жоқ?
6: Плиткам түсіп қапты.
5: Плиткаға арналған желімді Алихан Компани Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған

0: болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қаласында бүгін 28 градус ыстық, күн құбылмалы, аздаған жауын күтіледі, кешке 22 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 30 градус ыстық болып тұр екен, кешке плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Ал Ақтөбеде күн бұлтты, 24 градус жылы, кешке 23 градус нөлден жоғары болады. Алдағы 2 жарым сағатта сүйікті әндерді бірге тыңдап, маңызды әрі қызықты ақпараттардан құлағдар болыңыз. Бір толқындамыз, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM махаббат мекені. ЛРТ аз десеңіз, екінші әуежай салынады. Астанада болашақта екінші әуежай салынуы мүмкін. Қала мәслихаты жаңа әуежайға арналған орынды бекітті. Ол елорданың солтүстік батыс жағында Шортанды бағытына қарай Астана Көкшетау тасжолының бойында орналасады. Астанаға бәрі жарасады, әсіресе заманауи ғимараттар және әрине қоғамдық көліктер де. Айтпақшы, күнделікті студиямызда өз саласының кәсіби мамандары кеңестермен бөліседі. Бұл жолы Алихан Company Алматы құрылыс дүкенінің маманы 7:30 және 17:30 құрылысқа байланысты сұрақтарға жауап береді. Жаңа сағат оралам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
1: Жарнама. Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Гоу в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Гоу – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
2: Аспан FM Жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

10-19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Айқын Төлепберген.

0: В Алматы 14 часов. Партнер часа – национальная лотерея «Сетте Жолдос». Удача рядом.
1: «Сетте Жолдос» и Сергей Цирульников запускают акцию «Марафон Чарити». С 1 по 30 июня покупайте билеты тиражных лотерей, участвуйте в розыгрыше призов и поддержите проект «Тысяча аулов». Подробности на sz.kz. «Сетте Жолдос» – национальная лотерея Казахстана.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған. Көңілде қалғансыз бар өткен күннен. Өмірде қалғансыз бар ақтабаннан.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Я это ты, ты это я.
0: Заманауи хит әндер.
2: Я подару вам ландыши.
0: Бірақ тек ең үздігі.
2: Қара-қара көзім, сендегі ақыл сана сезім.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Аспан FM, махаббат мекені. 19 маусымда Қонаев қаласында жаздың ең жарқын музыкалық кеші өтеді. Аспан Фест, ашық аспан астында мыңдаған көрермен, сүйікті әндер және еліміздің танымал өнер жұлдыздары бір сахнада бас қосады. Мейрамбек Беспаев, Сәкен Майғазиев, Ренат Гайсин, Тұрар Айқын. Бұл жай ғана концерт емес, бұл ерекше атмосфера, керемет эмоция және ұмытылмас естелік. Кездесетін жеріміз Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Кіру тегін. Аспан Фестке келіңіз, жаздың ең әсерлі кешін бірге өткізейік. Жаңа сағат ашық, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Гайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама.
2: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. +7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
3: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп, әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
4: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
3: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.
5: Бір

FM махаббат мекені. Үйлену шығын десеңіз, енді шығын одан да көп. Елімізде алтын неке жүзіктерінің бағасы бір жылда 47% қымбаттаған. Бұған алтынның әлемдік бағасының өсуі себеп. Мысалы, бірнеше жыл бұрын 1 грамм алтын 26 мың теңге болса, қазір оның бағасы 68 мың теңгеге жеткен. Ең үлкен баға өсімі Ақмола облысында тіркелген екен. Бірақ нағыз махаббатқа бұл қымбатшылық кедергі болмауы тиіс. Меніңше бастысы екі жастың бақытты болғаны ғой. Алдағы жаңа сағатта сізді қызықты ақпараттар мен сүйікті әндер күтеді. Ешқайда алыстамаңыз, бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.

0: Алматы уақыты сағат 15. Алдағы сағатты серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы. Алматы

0: Испан ФМ махаббат мекені. Назар аударыңыз, 19 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңында жаздың ең жарқын музыкалық кеші Аспан Фест өтет. Қазақстанның танымал әншілері бір сахнада бас қосып, сіздерге ерекше көңіл күй сыйлайды. Ашық аспан астында мыңдаған адаммен бірге сүйікті әндерді шырқап, ұмытылмас әсерге бөленіңіз. Концерт кешкі сағат 19:00-де басталады. Ең кереметі кіру тегін. Достарыңызды ертіп келіңіз Аспан Фестте кездескенше. Сағат 10-ға дейін біргеміз. Сәлден соң ауа райы болжамын ұсынамын. Бұл Аспан ФМ махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан ФМ және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
2: Хочешь знать, куда сходить в эти выходные?

0: вместе с нами.
1: Афиша. Твой гид по самым интересным мероприятиям.
0: Слушай каждый день на Span.fm и не пропусти самое важное. Партнер проекта Freedom Ticketon. Главный поставщик ярких эмоций.
2: Жарнама. Шел және эксперт ойл ұсынған сыйлықтар. 15-ші маусымға дейін тек эксперт ойл желісінде. Шел мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатас. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар, және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
3: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
4: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
3: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
4: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
3: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
4: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
5: Елестетіп көріңізші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
6: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Бүгін Алматы қаласында 28 градус ыстық болып тұр, күн құбылмалы, аздаған жауын күтіледі, кешке 22 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 30 градус ыстық, кешке плюс 24. Ақтөбеде күн бұлтты, 24 градус жылы, кешке 23 градус нөлден жоғары болады. Алда афиша айдары және сүйікті әндеріңіз бір толқындамыз. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
0: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2 және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Әйтеке би 19 бөлшек 4. Атырау, Доссор 13. Астана, Ермек Серкебаев 4. Жарнама.
4: Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. События, развлечения и мероприятия. Афиша на Аспан FM. Спонсор выпуска Freedom Digiton. Главный поставщик ярких эмоций.
5: Легендарный цирк «Дю Солей» представит в Казахстане грандиозное шоу «Ова». Выступления пройдут с 11 по 14 июня на Алматы-арена. «Ова» — яркое и динамичное шоу, переносящее зрителей в фантастический мир насекомых. 10% скидки по промокоду FAMILY. Level Up фестиваль, 5-й юбилейный опен-эйр в Алматы. 13 июня на трамплинах «Сункар» выступят Ирина Кайратовна, Лука Верос, Бакр, Килиана РФ, Джуниор, Ния и Тенда и еще один засекреченный хедлайнер. Музыка, интерактивы, подарки, Summer Wipe и тысячи людей в одном месте. Дресс-код белый. Выставка Леонардо да Винчи в Астане. Впервые в столице проходит международная выставка Леонардо да Винчи «Genius of the Renaissance». Более 40 уникальных механизмов Леонардо да Винчи, восстановленных по его оригинальным чертежам. Иммерсивные пространства, цифровые проекции, голограммы.

Бұл Аспан FM махаббат мекені. Зейнетақыға қатысты жаңалық бар. Енді кейбір азаматтар тұрғын үй алу немесе емделу үшін зейнетақы жинағының 50%-ға дейінгі бөлігін пайдалана алады. Ал мемлекеттен еңбек сіңірген жылдар үшін арнайы зейнетақы алатын азаматтарға шоттағы қалған қаражатты толық шешіп алуға мүмкіндік бар. Біз зейнетке шыққанша біраз өзгеріс болатын сияқты, сол күнге жетейік. Бейнетіңіздің зейнетін көріңіз. Бүгінге осы. Эльмира Жоламанова, алдағы демалыс күндері сәтті өтсін. Дүйсенбіге дейін бұл Аспан

0: Бірақ тек ең үздігі.
1: Каждый день встречаю на алтаре печали.
0: Аспан FM сізге жан бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зерттеудің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Оңтүстік Астанада бүгін 28 градус ыстық, күн құбылмалы, аздаған жауын күтіледі, кешке 22 градус жылы болады. Шымкентте күн ашық, 30 градус ыстық, кешке плюс 24 градусты көрсетіп тұр. Ал батыс өңір Ақтөбеде күн бұлтты, 24 градус жылы, кешке 23 градус нөлден жоғары болады. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
2: Сосед ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, Айтикеби 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.

0: Алматы уақыты сағат 17. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат ez.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айт та лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM.

0: Аспан FM махаббат мекені жаздың ең ыстық музыкалық оқиғасы жақындап қалды. Көптен күткен Аспан Фест қайта оралады. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы басталу 19:00-де. Сізді жанды музыка, көтеріңкі көңіл күй және сүйікті әншілеріңізбен кездесу күтеді. Фестивальдің 3-ші маусымының ашылуында Сәкен Майғазиев, Тұрар, Ернар Айдар, Хулан Ару және басқа да жұлдыздар өнер көрсетеді. Келіңіз, ән айтып, билеп, сыйлық ұтып жаздың ең әсерлі кешін бірге өткіземіз. Ал қазір 4 хит тыңдаңыз, сосын ертең ауа райы жайлы айтамын. Алдағы 3 сағатта эфирде сізбен бірге мен Мөлдір Нури, Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Ренат Кайсин, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00-де. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.

бізді өмір неге ұнамайды? Кідірмей ойланба, жауабын білсең жылдамайды. Түбінде жүрегің ақылыңды тыңдамайды, жаныңды дәлмендей ешкім сырламайды.

0: Ауа райы болжамы. Ауа райы болжамының демеушісі Двери Сити. Сапаның жалғыз есімі Двери Сити есігі.
1: Алматы қазір күн ала бұлтты, 26 градус ыстық, ертең аздаған жаңбыр жауы мүмкін, 29 градусқа дейін ыстық болады. Шымкентте қазір 29 градус ыстық болып тұр екен, ертең плюс 32 градус, күн ашық. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты, 23 градус жылы, сенбі күн жаңбырлы дейді синоптиктер, 26 градус ыстық болады.
2: Көрші, жөндеу жұмысын істедің бе?
3: Жоқ, тек Двери Ситиден есік орнаттым.
4: Алғаш қазір есіктен басталады. Двери Ситиден кіреберіс пен бөлмералық ең үздік шешімдер. Алматы, Бөкейханов 49 бөлшек 2, және Көкмайса 26 жа. Шымкент, Айтекеби 19 бөлшек 4, Атырау, Доссор 13, Астана, Ермек Серкебаев 4.
1: Бүгін кәсіби кеңес бағдарламасында құрылыстық желімге қатысты өте көп пайдалы ақпарат аласыз. Оны Алихан Компани Алматы құрылыс дүкенінің бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов бөліседі. Қысқа жарнамадан соң тыңдаңыз. Артынша әдемі әндер қойылады. 17:45-те футбол жанкүйерлеріне қызықты ақпарат айтамын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
0: Жарнама. Казахский национальный аграрный исследовательский университет входит в пятерку лучших вузов Казахстана. КазНАРУ – это обучение с упором на практику, программы двойного диплома с ведущими университетами мира, подготовка офицеров и сержантов запаса, комфортная и яркая студенческая жизнь, 100% обеспечение студентов общежитием. Проходной балл для поступления начинается с 50. Поступай в КазНАРУ, и твоя мечта станет реальностью. Город Алматы, проспект Абая, 8.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны
5: 8-706-766-77-88. Аспан FM ұсынады. Кәсіби кеңес. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
6: Бәріне жалынды сәлем. Дәл қазір менің жанымда Алихан Компани Алматы жұсының бас сауда менеджері сарапшымыз Асхат Бейбітов отыр. Асхат, қалай?
7: Жақсы, рахмет жандос. Қуаныштымын көргеніме.
6: Иә, мен де өте қуаныштымын. Және сен тағы бір мынадай сұрақпен мазалаған кеп тұр. Өткенде мынадай жағдайға бәріміз куә болып отырмыз. Үйдің сырты әдемі қапталған, енді фасад, бірақ онда жапсырылған плиткалар кейде-кейде түсіп қалатынын байқаймыз. Жалпы ол не нәрседен болады?
7: Жақсы сұрақ, негізі басқаларға да қызық болатын шығар деп ойлаймын. Өйткені клейлердің түрлері әртүрлі болады. Ішкі жұмыстарға жасалған клейлер болады, олардың форматы да өзі болады. Көп даже біздің саудада жүрген мысалы менеджерларымыз әр уақытта сұрайды да, клей бар ма деген кезде сізді не істейін деп жатсыз, сыртыңға ішкі формат плитке деп. Сондықтан сыртында болатын болса оған суыққа төзімдірек, эластичный дейміз ғой, кішкене былай шымырлай алатын клей керек та. Өйткені сол клей арқылы мына табиғатты алдай алмайсың да. Суық болған кезде ішкі жаққа қолданатын клейді сол сыртқа қолданатын болсаң әрине түсіп қалады. Сондықтан әр уақытта клей алатын кезде фасад болсын, сырт болсын, ішіп отырмысың, бірінші кезекте сатушыдан сұрау керек. Мен сырт жақ жасайын деп отыр едім, бұл клей соған төзімді ма деп. Сол кезде төзімді дейтін болса, ол әрине түсіп қалуы екіталай болады.
6: Ал бағасы жағынан қалай?
7: Әрине ол кішкене қымбатырақ болуы мүмкін. Бірақ сіз кішкене төлеу арқылы ары қаратай да мына даладағы әдеміліңізді ұзақ уақытқа сақтап қаласыз.
6: Яғни бұл жерде үнем жүрмейтін сәт болып тұр ғой.
7: Иә, өйткені арзан алып қойып кейін 2 жылдың ішінде 2-3 рет ауыстыруыңыз да мүмкін.
6: Көп рахмет Асхат, барлығы түсінікті.
0: Кәсіби кеңес Аспан FM-де. Бағдарламаның демеушісі Алихан Компани Алматы. Құрылысқа арналған заттар.
8: Строительство должно радовать, а не быть проблемой. В компании Alihan Company Алматы представлен широкий ассортимент строительных и отделочных материалов. Гипсокартон, сухие смеси, клей для кафеля, монтажные пены, утеплители и многое другое. Мы предлагаем доступные для всех цены, доставку и консультацию. Отдельные условия для оптовых и частных клиентов. Рассмотрим условия для строительных компаний. Alihan Company Алматы. Правильные решения для вашего комфорта.
0: Аспан FM.
9: Көзімді жұмсам да, көрем сені.
0: Махаббат мекен.

махаббат мекені 2026 жылғы әлем чемпионатының жеңімпазы анықталыпты. Чемпионат кеше ғана басталды. Мөлдір бұны қайдан біледі дейсіз ғой? Онда айтайын, Опта деген аналитикалық компанияның суперкомпьютері алдын ала болжам жасап үлгеріпті. Соған сүйенсек, Испания құрамасы жеңімпаз болуға басты үміткер көрінеді. Атаққа ие болу мүмкіндігі 16%-ға бағаланды. Тағы 13% көрсеткішпен Франция 2-ші орынға, ал 11%-ден Англия 3-ші орынға таласуы мүмкін екен. Өз басым енді компьютерден гөрі командаларға көбірек сенем, және Өзбекстан құрамасына сәттілік тілеймін. Ал сізге жайлы кеш болсын. Бұл Аспан FM.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Чего такой груст?
5: Плитка отвалилась.
4: Так надо было брать клей Valihan Company Алматы. Они продают клей Селена Титан для любой задачи. Титан Стандарт, Титан ГС, Титан Флекс, а Титан Супер Флекс даже для бассейнов и крупного керамогранита.
5: А далеко ехать?
4: Зачем ехать? Позвони! 8-702-119-55-55. Проконсультируют и доставят прямо домой. Valihan Company Алматы. Надежные материалы для надежного результата.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-866-77-88.

0: жаңалықтаршы.
1: Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Ғазизхан Шекербек.
2: Сен

0: Аспан FM, Махаббат мекені күнтізбеңізге белгілі қойыңыз. 19 маусым Аспан Фест Қонаев қаласының орталық алаңда мыңдаған тыңдарман бас қосып сүйікті әншілерімен бірге ән шырқайды. Басталу 19:00, кіру тегін. Сахнада сіздерді Мейрамбек Беспаев, Ринат Гайсин, Мадина Садуақасова, Әмре Баянсұлу және басқа да танымал өнер жұлдыздары күтеді. Одан бөлек қызықты ойындар, сыйлықтар мен ерекше атмосфера бар. Достарыңызды жинап, жақындарыңызды ерте келіңіз, баршаңызды күтеміз. Ал қазір эфирде хит әндер. 15 минуттан соң ауа райы болжамына келем. Микрофон алдында Мөлдір Нури, бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Сәкен Майғазиев, Мейрамбек Беспаев, Мадина Садуақасова, Ернар Айдар және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады.
0: Алдағы демалыстарда қайда баруға болады?
1: Аспан FM-дегі афиша бәрін айтып береді. Концерттер, көрмелер, спектакльдер, фестивальдер, ең қызықты оқиғалар сізді күтеді.
0: Афиша – сіздің мәдени демалысыңыздың жолсерігі.
1: Күнделікті Аспан FM-де афиша айдарын тыңдап, таңдаңыз, тамашалаңыз. Жобаның серіктесі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі. Жарнама.
2: Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Прогноз погоды. Спонсор прогноза погоды – Двери Сити. Двери Сити. Первый дверной.
1: Алматы термометр бағаны қазір 26 градустықты көрсетуде. Ертең аздаған жаңбыр жауы мүмкін. 29 градусқа дейін ыстық болады. Шымкентте қазір 29 градустық екен. Ертең плюс 32 градус. Күн ашық. Ақтөбеде қазір күн ала бұлтты. 23 градус жылы. Сенбі күн жаңбырлы дейді синоптиктер. 26 градустық болмақ. Білесіз бе, ел тұрғындары нақты туылған уақытын білу үшін перзентханаларға жаппай өтініш беріп жатыр екен. Не үшін екен? 18:45-те айтамын. Бұл Аспан FM махаббат туралы. Издегандер.
2: Сосед, ремонт сделали?
3: Да нет, просто дверь из Двери Сити.
4: Первое впечатление начинается с двери. Входные и межкомнатные решения от Двери Сити. Алматы, Бакейханова 49/2 и Кокмайса 26G. Шымкент, ITKB 19/4, Атырау Достор 13, Астана, Ермека Серкибаева 4.
0: Жарнама.
5: Таңдауым жаңа спорт эйдж. Көз тартарлық стиль. Әр шақырым сайын сезілетін технологиялар. Жаңа Kia Sport Edge 12.790.000 теңгеден басталады. Барлығы әділ, бәрі шынайы. Толық ақпаратты өз қалаңыздағы Kia ресми дилерлік орталығынан біле аласыз. Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88. Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
6: Армысыз цирк дюсселей Қазақстанға қайта оралмақ. Ова шоуы бұл жәндіктер әлемі туралы жарқын қойылым. 11-15 маусым аралығында 5 неоданда көп билет сатып алсаңыз, Family промокодымен 10% жеңілдік ұсынылады. Level Up фестиваль мерейлі 5-ші Open Air Алматыда өткелі жатыр. 13-ші маусым күні Сұңқар трамплинінде Ирина Кайратовна, Бакыр Кильяна РФ және тағы бір құпия қонақ өнер көрсетеді. Музыка, интерактив сыйлық және тағы басқалары. Дресс-код ақ деседі. Астанада алғаш рет халықаралық көрме Леонардо да Винчи Ренессанс данышпан өтіп жатыр. Осыншы қыркүйекке дейін Леонардо да Винчи жасаған, оның түп нұсқа сызбалар негізінде қалпына келтірілген 40-тан астам бірегей механизм, импрессив кеңістіктер, цифрлық проекциялар және ұлы шебердің әйгілі туындыларының голограммаларын тамашала білгеріңіз. Болашақ ойындары 2026 спорт пен технологияны біріктіретін жаңа буындағы халықаралық турнир. Digital футбол форматында командалар алдымен digital кезеңде бақ сынап, кейін нақты алаңда ойнайды. Жеңімпаз жалпы есеп бойынша анықталады. Турнир аясында 8 digital және цифрлық дисциплина бойынша жарыстар 29 маусымнан 9 тамызға дейін Астана қаласында өтеді. Билеттерді Freedom Super App қосымшасындағы афиша бөлімінен сатып алыңыз да 15%-ға дейін кэшбэк иемденіңіз.
0: Оқиғалар, көрмелер, концерттер мен мәдени шаралар. Аспан FM-де афиша. Шығарылым демеушісі Freedom Ticketon. Жарқын эмоциялардың қайнар көзі.
7: Бір кино билеті неге алып билетіні белгісіз. Мүмкін жаңа жыл билетін жаңа естелікке. Мүмкін бұл үлкен оқиғаның бастауы болар. Ондаған миллион билеттер. Әр билет бұл жаңа оқиға. Freedom Ticketon-мен бірге өз оқиғаларыңызды жасаңыз. Аспан FM.
5: Көзімді жұмсам да көрем сені.
0: Махаббат туралы үздік ән.

FM махаббат мекені қазақстандықтар наталды картаға қатты қызығып жатыр екен. Соған байланысты көп адам перзентханалардан өзінің нақты қай уақытта туғанын сұрап өтініш жіберіп жатыр дейді. Бірақ бұл мәліметтер архивте 25 жыл ғана сақталады екен, яғни 30-дан асқан азаматтар бұл ақпаратты ала алмайды дейді мамандар. Мен де енді нақты қай сағатта туғанымды білмеймін. Анам түсте туғансың, сол үшін түске дейін ұйықтайсың деп күледі. Ал өзім бірақ астрологияға онша сене бермеймін. Қазір қысқа жарнама, одан кейін жарты сағат бойы үздік әндер өзіліп сіздің бәй аласыз. Бұл Аспан FM махаббат туралы.

0: Жарнама.
1: Яндекс Гоупілт пен таған тапсырыстарын өзіңізге ыңғайлы уақытта және өз ырғағыңызбен жеткізіңіз. Кестені өзіңіз таңдайсыз, және жүктемені өзіңіз басқарасыз. Бүгін қосылып табысыңызды арттырыңыз. Яндекс Гоу түрлі ақпарат қызметтері бар мобильді қосымша. Қызметтер туралы толығырақ yandex.com/go. Оның ішінде мейрамханалардан тамаққа және дүкендерден тауарларға тапсырыс беру қызметі. Жеткізу қызметін серіктестері жүзеге асырады. Тапсырыстарды жеткізу бойынша қызмет көрсететін қызмет серіктестерімен ынтымақтастық.
2: Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
3: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердесінің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
2: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Алматы уақыты сағат 19. Алдағы сағатта серіктесіміз сәтті жұлдыз ұлттық лотереясы ұсынады. Сәттілік жаныңызда.
1: Сәтті жұлдыз және Сергей Цирульников марафон чарити акциясын бастайды. 1 мен 30 маусым аралығында тиражды лотерея билеттерін сатып алып, арнайы ұтысқа қатысыңыз және 1000 ауыл жобасын қолдаңыз. Толық ақпарат sz.kz сайтында. Сәтті жұлдыз, Қазақстанның ұлттық лотереясы.
2: Тыңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
3: Жүрек теңіз, қызықтың бәрі асылтас. Сол қызықсыз өмірде жүрек қалмас. Жүректен қызу қызба кете қалса, өзге тәннен еш қызық іс табылмас.
2: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: 9 маусым күні Қонаев қаласының орталық алаңы үлкен концерт алаңына айналады. Өйткені Аспан Фест жазғы фестивалінің 3 маусымын ашамыз. Меніңше сүйікті әндеріңізді жанды дауыста тыңдап, достарыңызбен керемет кеш өткізу үшін тамаша мүмкіндік. Сахнада Ғайсхан Шекербек, Айқын Төлепберген, Баян Сұлу, Мақсат Рахмет және тағы басқа жұлдыздар өнер көрсетпек. Басталуы кешкі 7-те. Ең бастысы кіру тегін, достарыңызды шақыруды ұмытпаңыз. Ал қазір 15 минут бойы сүйікті хит әндерді тыңдап алайық. Артынша ауа райы болжамы. Аспан FM махаббат туралы үздік әндер.
1: Осы жаздың ең үлкен оқиғасына дайынсың ба? Мыңдаған адам, бір алаң, бір ырғақ, бір үлкен мереке. 19 маусым күні Қонаев қаласының аспанын ән тербетеді. Аспан FM және Алматы облысының әкімдігі ұсынады. Аспан Фест. Бір сахнада Айқын Төлепберген, Ғазизхан Шекербеков, Тұрар Ыдырыс, Әмре және тағы басқа өнер жұлдыздары. Жанды музыка, сүйікті хиттер, ұмытылмас эмоциялар. 19 маусым Қонаев қаласының орталық алаңы. Басталуы кешкі сағат 19:00. Аспан Фест. Жаздың жүрегі Қонаевта соғады. Жарнама. Shell және Expert Oil ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Expert Oil желісінде. Shell мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch смарт сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қалаға не бәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға не бәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронша хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Елестетіп көріңізші, жұмсақ құм, жаныңызға жылылық сыйлайтын толқындар мен күн шуақтағы таңғы серуен. Күндізгі уақытта мөлдір таза суда алаңсыз жүзу және жағажайдағы көңілді ойындар. Кешке террасада өз жақындарыңызбен бірге бас қосу. Күннің батқанын көріп тамсану, жұлдызды аспанды тамашалау. Мұның бәрі керемет қызмет көрсету мен қонақжай атмосферада үйлесім тауып, демалысыңызды мінсіз етеді. Қапшағайдағы Золотые пески демалыс аймағына келіңіз. Ұмытылмас демалыстан ләззат алыңыз.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Әміре.

0: ауа райы болжамы.
1: Алматыда қазір 24 градус жылы болып тұр. Ертең жаңбыр жауы мүмкін. 29 градустық болады. Шымкентте қазір 28 градустық екен. Ертең плюс 32 градус. Күн ашық. Ақтөбеде термометр бағаны қазір плюс 23 градус шамасында. Сенбі күн жаңбырлы дейді синоптиктер. 26 градустық болады. Бір минут жарнамадан кейін арнайы сіз үшін әзірлеген әдемі әндерді тыңдаңыз. Ал менің электромобиль мініп жүргендерге хабарландыруым бар. 19:45-те тарқатып айтам. Бұл Аспан FM махаббат туралы үздік әндер. Радио Аспан FM.
0: Жарнама. Қазақ ұлттық аграрлық зерттеу университеті еліміздегі ең үздік бестікке кіретін көшбасшы жоғары оқу орны. Қазнару тәжірибеге бағытталған білім беру. Жетекші әлемдік университеттермен екі дипломдық бағдарламалар. Запастағы офицерлер мен сержанттарды дайындау. Жайлы және жарқын студенттік өмір. Студенттерді жатақханамен 100% қамтамасыз ету мүмкіндіктерін ұсынады. Оқуға қабылдаудың шекті балы 50-ден басталады. Қазнарумен бірге өз болашағыңды таңда. Алматы қаласы, Абай даңғылы 8.
2: Мой новый Sportage. Стиль, который притягивает взгляды. Технологии, которые чувствуются в каждом километре. Новый Kia Sportage от 12 миллионов 790 тысяч тенге. Все честно, все по-настоящему. Более подробную информацию вы можете получить в официальном дилерском центре вашего города.
3: Kia. Movement that inspires.
0: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8 706 866 77 88.

0: FM, Махаббат мекені елімізде электромобильдерге жасыл түсті мемлекеттік нөмір беріледі деп еді ғой. Сол заң нақты қабылданды. Енді электромобильдерге арнайы мемлекеттік нөмірлер 6 айдан кейін беріле бастайды екен. Ал бұндай көліктерге неге басқа түсті нөмірлер керек десеңіз, камералар мен техникалық жүйелер электромобильдерді тез анықтай алмайды деп отыр мамандар. Онда енді жасыл түсті нөмірлерді көрсек, электромобиль екен бірден білетін болдық. Ал құрылыс саласында біраз нәрсені білмесеңіз, таңғы және кешкі уақытта Аспан FM-нен кәсіби кеңес бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Эфирде болған Мөлдір Нури, дүйсенбіге дейін сізбен қоштасайын. Бұл Аспан FM, махаббат туралы үздік әндер.
1: Құттықтау сәлем жолдауға,
2: тілек айтып қолдауға,
1: шақырамыз бәріңді,
2: құттықтаймыз тыңдауға. 8-700-809-07-07 WhatsApp-пен құттықтауыңды жолда да, жүргізушіден қоңырау күт. Сенің құттықтауың керек уақытта, керек жерде айтылады. Аспан FM-нің құттықтаймыз бағдарламасы.
3: Құттықтаймыз! Құттықтаймыз! Құттықтаймыз!
2: Жарнама. Артыға өре сарсаңсыз сапалы бетон керек пе? Сенімділік пен беріктіктің кепілі сіргелі бетонды таңдаңыз. Өз өндірісімізде сапаны қатаң бақылап, объектіңізге дейін жеткізіп береміз. Үйге, бизнеске және ірі құрылыс жобаларына арналған бетон. Дәл қазір қоңырау шалып, тиімді ұсынысымызды қабыл алыңыз. Сіргелі бетон. Нөміріміз 877-577-7575. Сіздің мықты іргетасыңыз дәл осы жерден басталады.
4: Доставляйте заказ еды на автомобиле с Яндекс.Го в удобное время и в своем ритме. Вы сами выбираете расписание и управляете нагрузкой. Подключайтесь уже сегодня и увеличивайте свой доход. Яндекс.Го – мобильное приложение с разными информационными сервисами. Подробнее о сервисах на ya.cc/go, включая сервис заказа еды из ресторанов и товаров из магазинов. Доставку осуществляют партнеры сервиса. Сотрудничество с партнерами сервиса, оказывающими услуги по доставке заказов.
5: Неге көңіл-күйің жоқ?
6: Плиткам тұрқатты.
5: Плиткаға арналған жерімді Алихан Компания Алматыдан алу керек еді ғой. Оларда кез келген жұмысқа арналған селена

0: Нан Компани Алматы. Сенімді нәтиже үшін, сенімді құрылыс материалдары.
1: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 766 77 88.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер.

11-ші, 19-ші маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мейрамбек Беспаев.

0: Жарнама. Шелл және Эксперт Ойл ұсынған сыйлықтар. 15 маусымға дейін тек Эксперт Ойл желісінде. Шелл мотор майын сатып ал, кепілді сыйлық ал. Және супер сыйлықтар ұтысына қатыс. Apple AirPods Max құлақ қаптары, Dyson Supersonic фені, Huawei Watch Smart сағаттары, LED теледидарлар және 2 Genau Nirvana массаж креслосы. Толығырақ expertoil.kz.
1: Нужен качественный бетон без лишних хлопот? Выбирайте надежность и прочность. Выбирайте Сергели Бетон. Собственное производство, строгий контроль качества и быстрая доставка прямо на объект. Бетон для дома, бизнеса и крупных строек. Звоните прямо сейчас и получите выгодное предложение. Сергели Бетон. Плюс 7 707 577 75 75. Ваш прочный фундамент начинается здесь.
2: Заманауи, күшті жерде мереке өткізгіңіз келе ме?
3: Қаладан небәрі 20 минуттық жерде орналасқан Сергелі тойханасына шақырамыз.
2: Бір адамға небәрі 8500 теңгеден барлық ас мәзір кіреді екен.
3: Той, мерейтой, корпоратив, кез келген маңызды күніңізді бізбен бірге ұмытылмас етіңіз.
2: Сергелі, жай ғана мейрамхана емес, жайлы көңілмен тиімді бағаның үйлесімі.
3: Бронши хабарласыңыз 877-577-7575.
4: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8706 866 77 88.

0: Жарнама. Балам, сен ақылдысың. Балам, сен талантсың деп әр баламызға үміт артамыз. Үміт ақталады, егер дұрыс мектеп таңдалса.
1: Мен Айқын Төлепберген. Біздің зердештің өзгеден ерекшелігі, біз тілге, дәстүрге, тарих пен қазақи тәрбиеге басты мән береміз.
0: Ата-ананың міндеті баланың қабілеті мен потенциалын ашу. Мекен-жайымыз Наурызбай ауданының әкімдігіне қарсы орналасқан Сенсата Сити кешенінің жанында. Зердеш, балаңыздың болашағын бізге тапсырыңыз.
2: Аспан FM жарнама қызметінің телефоны 8-706-766-77-88.
3: Аспан FM.
4: Уақыт сынағынан өткен ән.
5: Аспан FM-де мәңгі хит.

әнші 19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де. Тұрар.

0: таңда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жұмып кейде жанарымды нұр сүнген, сырласқанда арман атты тылсыммен. Ту сыртымнан өпеткенде самал жел, елеңдеймін сен шығар деп күрсінген.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: бірақ тек ең үздігі.
1: Көгімді менің биіктетші.
0: Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

Аспан FM. Радиоса. Махаббат.

0: сені. Махаббат туралы үздік әндер.
1: Жаныма шашатын сәуле, боп жүреді мен үшін әуре. Барасың

Бұл әнші 19-шы маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Мадина Садуақасова.

0: ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Ғашық жанның басындағы хал бөлек. Ғашық жанды әлдилейтін ән керек. Жаңбыр жауса тырсылынан ойынам, іздеп келіп есік қаққан сен бе деп.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Жан досым.

10-19 маусымда Қонаевтағы Аспан Фестте өнер көрсетеді. Дәл қазір Аспан FM-де Сәкен Майғазиев.

қорғасында балқыды тас мүжілді, тұз бас деген үмітім бос үзілді. Жырым менің сүртпеді орамал боп, жаңбырлатып жуғанда шаш өзімді. Өшіп қапты таңертең табылмады, жыршымын деп жүрсем де қабырғалы. Өшпестей қып жазуға есімінді, жүрегімнен бас қорын табылмады. Жүрегімнен бас қорын.

0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сазымен тербеп тәттенің, жүрекке өшпес от салдың. Әліне ғашық болам деп, өзіме ғашық боп қалдым.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер. Заманауи хит әндер. Бірақ тек ең үздігі. Аспан FM сізге жаны бар әндер ұсынады. Аспан FM. Махаббат туралы үздік әндер.

0: қарманда ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Мен қазақ қыздарына қайран қалам. Жанары жан жаздай жайраңдаған. Қыз өссе елдің көркі деген сөзді қапысыз қалай айтқан қайран бабам.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: махаббат туралы үздік әндер.
1: Жүрек сөзін тыңдатып, жібек

0: жаным, ал сағыныш мың қадам. Махаббат деген мың сұрақ пен бір бақыт. Сүйе біліңдер, жүрек сөзін тыңда. Аспан FM.
1: Көзіңді жұм да, арманда.

0: ойда, арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Намысын бермеу үшін жатқа қолдан. Арулар аз болды ма атқа қонған? Көңілде қалғансыз бар өткен күннің, өмірде қалғансыз бар ақтабаннан.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: FM. Көзіңді жұмда, арманда. Махаббат туралы үздік әндер. Тыңда, арманда. Ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Жасырмай айтар болсам жан сырымды, тағдырым қарауылға қаншылынды. Ерліктің қос қанаты деп білем мен, аяулы әлиям мен мәншүгімді.
0: Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.

0: Аспан FM-ді тыңдағанда әндерге жан бітеді. Олар өте әрқилы, ұмытылмас әндер.
1: Қосамын әңгі атында, қосамын әр қатында.
0: Заманауи хит әндер.
1: Сезім үшін

0: Жанарыңда арманда, ғашық бол. Аспаннан төгілген шумақтар. Аспан FM-де.
1: Сүймеген сен азамат, азамат па? Көңілің тәрізді бақ таза мақта. Бәрін айт, бірін айтта лайықтысың қазақтың қазы деген ғажап атқа.
0: Аспаннан төгілген шумақтар.